سمت طرف راهی نهامی یک سر دو بدن جنجالیه مشکلات متفاوت سیاسی اش معنوی مادیه رپ انجین ناجیه کلی کل لنه چیزا آل بچش پیسه مانه حسین در رپ

دلم خونی افغان به رپ فرس انسانی اینجا ماجد دادیم شما میتونید این بسد یه مش علف باشی در شب دود کنید کرف باشید نسق باشید کلیپ بدید بگیم که ما تیشن علف

0: فازی نشو،
1: فازی هنوز
0: بالا برو پایین به لاشی تو لاشی تو لاشی تو.
2: Das war MC Trellos featuring Elsam, ein Song aus dem Jahr 2014. Und wir machen direkt weiter mit Musik. The Future is Still Unwritten.